वाहिगुरु जी की फतेह। चावर छतर तख्त दे मालक राजान राज सतगुरु पहनान पहन सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर आप समुची संगत अते मीडिया दे माध्यम राही देशां विदेशां दे विच बैठी हुई संगत धन धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर जी साहिब श्री दरबार साहिब विखे गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल तो गुरु बख्शिश दे पात्र बन रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह तिना दी बख्शिश रहमत दा सदका इस पावन पवित्र अस्थान तो हर रोज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे आए हुए पावन हुक्मनामा साहिब दी विचार वास्ते इस सुभागियां घड़ियां प्राप्त हुंदियां ने। अज भी यह समा सतगुरु ने बख्शिश करके झोली विच पाया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच सुरती बिरती एकागर करिए और इस विछड़ी हुई जीव आत्मा नूं परम आत्मा तक पहुंचाउण वास्ते गुरबाणी दा आसरा लै करके गुरबाणी दी विचार लै करके जीवन नूं सोहना बनाइए। गुरमत दा किन्ना सोहना नियम है। धार्मिक अस्थान तां बहुत ने दुनिया दे विच धार्मिक अस्थाना दे विच धार्मिक पाठ पूजा ग्रंथा द्वारा कीती जांदी है पर बहुत घट धार्मिक अस्थान ऐसे ने जिथे हर रोज अपने मुर्शद द्वारा बख्शी हुई किसी भी बाणी दा कीर्तन किता जावे। ए केवल ते केवल गुरमत दे विच सतगुरां ने खुद मर्यादा बन्नी कि जिस अकाली बाणी नूं धुरों दरगाहों धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी लै करके आए उस बाणी दा जिथे पाठ किता जांदा है उस बाणी दा कीर्तन भी किता जांदा है। और सिखां नूं इह गल रोज सतगुरु फिर कहिंदे आ वी आवहो सिख सतगुर के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। दूसरी बात धार्मिक अस्थाना ते जे किते किते कीर्तन भी किता जांदा होवे गाया जांदा होवे तां रोज देखण विच नहीं आउंदा कि धार्मिक ग्रंथां दी व्याख्या करके लोकां नूं सुनाई जावे रोज दस्या जावे कि भाई तुहाडे जीवन विच इस विचार नूं लागू करो। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश करके सिखां दे उत्ते तरस करके ए दात झोली विच पाई जिथे गुरबाणी दा पाठ किता जांदा गुरबाणी दा कीर्तन किता जांदा गुरबाणी दे कीर्तन तो बाद फिर उस गुरबाणी दी कथा भी कीती जांदी है। और रोजाना पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब जो आउंदे ने उस हुक्मनामे दी विचार कीती जांदी है। पर याद रखना एक शब्द दी विचार ते हुक्मनामे दी विचार दे विच भी अंतर हुंदा है। शब्द आपां कोई भी लै सकदे हां एक ओंकार तो 18 है 10 20 तक जां दसवें पातशाहां दी बाणी जां गुरसिखां दी बाणी उस दी विचार आपां कर सकदे हां रूटीन विच। पर जिहड़ी हुक्मनामे दी विचार है ना हुक्मनामे दी विचार सुन करके फिर छड के नहीं जा सकदे। दूसरे आम शब्द दी विचार जेकर करिए हो सकदा है सिख आलस विच आके कह दवे कि ए मनन योग है ते ए मनन योग नहीं। पर प्यारियो जो अमृत वेले सतगुरु दा पावन हुक्मनामा साहब हुंदा है सिखा उस हुक्मनामे दी विचार नूं मनना ही पैना क्योंकि वह सतगुरां दा हुक्म हुंदा है।
ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇਮ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪਣ ਪਉ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਸੰਪਾ ਦੁਆਤੇ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾ, ਬੋਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਖਣ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਸੰਥਾ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਲਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ।

0: από ένα, δεν σε πάει ένα. Πάμε κατέβει, από ένα έδινα, από ένα... Δίνει, μου είπε τι λέγανε, μου είπε τι λέγανε, και σε πάμε πάει, στη λαμπρέη. Και πάμε κατέ, κύλα βρέω. Και πάμε κατέ, πάσε, αχι, τρίγιο παντό, δίνει το λαμπίνι.
1: ना ए चटकले नहीं ना ना ना ए उस बाप बीते चटकले नहीं लाल जी
0: अच्छा
2: वो तो बाप बीचे उधर नहीं बोल दी
1: बिचारी हो तो उधर ही नहीं है ना कानू बिचारी था ना जसवाल साहब तो जिन्ने मार जी चटकले बनाया करो बाप बी नू नहीं ले के वाला बीचे साड़ी तो
0: जसवाल भाई ने बनाया ही
1: ना अच्छा फिर ठीक है जसवाल साहब तो सीखा था
2: थैंक यू लाल जी
1: थैंक यू लाल जी
2: सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल ते गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल रोहित कुमार जी भेजते हैं तो सत श्रीकाल सरना गुरप्रीत जी कहते रेडियो हाँ जी सारे सुनने वाले नू वाहगुरु चढ़ती कला दे विच रखे ते सफलता दवे ते चंगी सेहत दवे बहुत मेहरबानी तुहाडी जसवाल साहब कहिंदे ने कि वीर जी नू सुन के नौ निहाल याद आ जांदा बराड़ साहब याद आ जांदे ट्रेन वाले हाँ सही गल है ते दिल्ली जुलर वाले कहिंदे आ भी रेट वधदा जांदा जी 192 हो गया फिर सुख जी तुहानू मैं क्या ही लै लो तुसीं ना बीबियां आखे नहीं लगदियां तुसीं फिर वध गया जी रेट
1: कोई नहीं जदों आऊगा थल्ले लै लांगे कुछ
2: ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਹੈਲੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਲੇਟ ਟਮੋਰੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਾਲ ਯੂ ਫਰੋਮ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਕੇਸ਼ ਕਾਜਲ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM